0: Chire ne nera ni wapaka wi na lapa mite ko sanho wona tho wi wohosa nari tho ni halaka. Ni ku ni moha no melo wi ni pachere omala wa esemana e na kuchulanto. Esemana ya na wili ya mweri wa netano na raru mweri wa gosh. Tumala po ni wara tano sa hostel ni mitarasa ya makumararu. Elukuluku nera huno vahe ni kanoso kuhani okapelela ikoroa. Mwapaka kana koso nari tho. Mwachana kosuela makalu la pama okuha ikoroa muhilele. Ni wiriane.
1: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamoha televizion di Mosambiki.
2: Ebanku yo Mosambiki. Elaleyaka mukalele wa kapelela ikorowa.
1: Ntamwene muni. Oloto no okumanela. Mahadiole wa ikanoso okuhanu kapelela pama ikorowa sahu mbanku. Mupuelo wa ibanku ya Mosambiki. Esumane la, nalocha maha wa machankara na panela mchukalano, ayaka ohula, ekonta awe mbanku, nare makuru ya wanakuha ikorowa. Mahikwala anrawo, nino na we ibanku seiho, sinina ravanjeni na we chanachu, makili entaya we enrehere ina parakanela. Enakwelea, orehere so tene, wa makalo ya lokalano, ekonta mchumbanku na kuhayimo, muna koro wawe. Ui ahiyeriwe nare ahiwokiwe pure na alipale anamwera na vite. Enawoka elapaka ni koro wa sapure. Odedo mwahati wa Teddy Maria na nashuwao. Muhojele vaya ayayo docha. Uria nani.
2: Maria, othilo nkigondre wole liha oya wakarli tusopanko. Vava le wapachira mvene akili ye michaka nwaya mawe ikumaka matani mwamu tokweno opanko.
3: Evele velu ayo hokilenle, vanonto tiheni yela lonchao.
2: Yeno rindo opinyeye opanko muhole li ole wapachira mvene otapulenlento wa sheni oveke ye wi karli tu awore ovarele ya kontawe ni dokumento hawe dotene. Alotakando in e proceso awe nendo enavira nteriaka nlamulo. Do kala we kupete do tene ina kela idokumenti kina da tu akina to mtoko ipanko nare mikro bankus ena panlaya we yene etarinhene.
3: Saluchwa hei hei hene loncha hosilojwa ohoye.
2: Maria, mansi yotu ntu ya murima ti la. Tiwe, karli itusie opinye yo banko, ariwe yoto justinu otume empa ya karli itus. Elukuluku ya vakani evindre ya mtuli.
3: Eya, kino na wii hee mwaha, ntua wii ibanko ina wii chana achu otene makilienti otene wii enaya ukumha ibikorowa haya obanko.
2: Eee, vavo ndo wakala neparpare, mansi onahala owiriane sana ntawasene okala wewile opili. Karlitus, otumi hempa ati mhera ka Anjustino. Himemo?
3: Timemo ajuwao, timemo.
2: Vando Anjustino, eno muliva Karlitus ni korowa yene ikoroiha etamihe mkwanta mwaya opanko etamihira kaya konta yena Karlitu. Ikoroa hene hengho etumelaya empa tida wachasa hithi mpana pana ni koroa ihe yene na akelaya ana Karlitu mweri wa malaka.
3: Mkakilele pama juwao, ona kwele opihe vave mhayowo.
2: Odhila keno locha maha wa otamihe ikorowe doha heriwa Maria. Konupuwela.
3: Kinupuwela, vanonto biyano kosuwela pama. Ebanko, ena hahera wi ikorowa inhoso otepa wacha. Ana Karlitu ya kenlaya, evinyaka na matumaya yowo, aempa anyalawe. Kwa mahene yowo, aso Justinu, eya yaku haopanko. Ikorwa ihoso hacha.
2: Dimemwani Maria. Dimemmo. Okuiwa wa ikorwa ihondo za wacha o panko. Tiba abonde panko. Etima timwaya. Wana wehia aduela. Na koso tani. Empankaya.
3: Mashi itukumentu tani. Epanku ya venkaya ana Karlitu. Evinyakato ya veka Anjustinu.
2: Epanko. Evenke itukumentu. Enlota ikubo wikorwa iha. Para otuma ni otumi ha empa eyo.
3: vanonto e contrato yo tumano empa ya ya ya wi yo nevo ikorwa itumihiwa ya empene yewo ya rmi e contrato yewo e rie pari pari na vetu ikorwa ihonto siri hei ho hene ivirinre ya matane mwale ya kele
2: eka Warivavo. Mansi, yo kalo tum hatavavo.
3: Tivito.
2: Te we, we ye kumaya we korowa in hon. Anju stinu, elapella ya tumelaka empa. Holokoi bevo pama. Tivavondo. Wa epapelo awe, yene ona kele ye, mweri wa malaka ntapulele korona kele ye. Henone ha we, ikorowa in hen, yene poto tumelana empa. Wana we kizanje, hinaja, mweri wa malaka korona kele ye.
3: Mashi yene apane haponenge kroi hopankwai. Naruto yene ham wivi teria. Lukulukunari ya kasawacha hene. Wi atome empao.
2: Tiva vondo. Yene havenke ne hapolenge kroa hopanko. Nento yene hanana e konta ele. Wa konta popansa. Nento hanana e konta e kina kuyene. Opanko okina.
3: Apale awaya keli kroa iho. Ntoanto kuliha echu ekina kwene. Ya mukopesha. Ya rayan.
2: Ate poti Maria, masieno na panawe onehe. Anju ustino, adweliwa, wano yene nete ni kroa, sawata, vatevaya. Inave yene ena liva votene. Masito kinakuwene vina kalabu minikwa. Himemo Maria.
3: Timwe mwai, mashimwa hayo wajuwao, kona tapulele ya pamene. Vanonto tiheni elochiwe, wihole liwe mhayo.
2: Anakarlitu aya ya pereka itukumento yene vekingwaya. Omura vavondo, maha ola wakanuliwa. Masi, anjustino, nivano, hiyone hale, e parparaya, ikuro ihe, tuwe kumiha ya wo.
3: Mm-hmm. Vanonto kina wehera wijeniwa, jiwana nini e banko.
1: Tihi ona malaya mteko ahu wokuha, nuka pela pama ikuro wa mbanko. Mpako melu. Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radi Mosambiki. Vamoha televizion di Mosambiki.
2: Ibanku yo Mosambiki. Elaleyaka mukalele wa kapelela ikorowa.
4: Radi Mosambiki, Zambezia.

aiwa aiwa hawa sinta mweno tene mlaponi igora tanosa wese ni mitala sama kuma sese ni kina kwa sese asu kwa ni 5 horas ni 44 minutos.

Waliwi pawa don masimu ohawa kona manene kavo honanua ahone ikoyole ohinchuna uona ikoi onahalu chikela numupuelo mukane mupuelo wohipari hipanari wohila pa miteko sawe so hiana hiana otene hino kala ni makacha miho nari na mwilipiha wakala mlaponti hiha wakala mlapon wilipiha wiwala othilo kahitumiha ehitumolelo to ae okale ni titi Nari wito mchu amwengere nere avuluwe mitiposa radio Mosambiko kala ni titi. Wena mwi erera iwavulu achu anche mwane. Ninto nichuno lochawi nikale ni titi. Asukwa ni morale himni yo kala ni titi. Wili piha.

0: Zeze, uyo wa shando shikanda. Ngeni tengeda wila mundu ba iyo zina mabasa agano the wedding na dedetu murantani.
1: Radio Mosambique, Zambésia.
2: Radio Trânsito.
0: Mulibo niwa malejelo ni mwenye dimeji mlogila iyo za gano zuwetu na zetu mrampani. Malabu menji ya kala waande pakaka wii mabasa wangani la gano zuwetu na zetu mrampani, mabasa aspai amrampani. Iyo kubani kama kufege uloge soza, niza wila kala wa aspai amrampani nde. Aba, ala mabasa uwa sundia na walila armawani mkalo uweda zetu mrampani. Atu ote ya nufangilo zume la gano zuwetu na zetu mrampani wila arebete ngobi zinone ya siku na siku. Dabno, mulimaliji ya mabasa, ni inda na mazo amusungo luwa aspoi amurampani, makama kambilinga, enlabela, walila, na wasundi ya atu, ula diretu murampani mwa. Nona nifanyi la mburuwa na diretu, mazo adenivuza, musungo luwa kambilinga, edi ya mabasa.
3: Nona iyo, dabuno, ya supaya mudila, no laleela ni, gano dhoweda na mudila, gano dhowila nrabelele ngovi, ngovi eji esapile mwilaboni. Nona enofune ya wila omale loku wayaka. Iyo nivolowe matangani ma soka na ngovi. Nafuna nuhuwa enimo gano makamaka abale aneda mudila na nyedo. Wila mgeedaga mudila o mgakala mudila ba mgado wa epad jipad. Mwedege mono woja. Makamaka dile sile di ina mirambala. Nezu guya falamu di paseyo. Ntao, iyo nedege ni osere sere wa mono woja. Nrabelaga o nibarilaga ngovi. None nigakala mchuwabo. O nigakala musidadi. Iyo podi weda murambalani, pule munchembero wapaseyo. Nona wakala murambalani, apa kabankale cha regra yowila, weo okale mono oja, obe okale mono amara. Nona murambala podu kala wa mono oja, murambala podu kala wa mono amara, weo olinanyedo, podi weda murambalani mampu, mpule murampani, buwati ya abalaneda na mikukuta. Vina nino wako kumeza abala anana wa anawika basika ansoni bagatu kuma. Wila akala musidadi edege murambalane. Baka kene nino wako kumeza abale aneda na sikaleta abala na makani aba uo da weda nga iyo oneda na nyedo bageda na sikaleta bagabeleliwa na anamu diawa wego ondo wane nona aba nofanyele wila edege murambalane ugakali murambala edege useresere ni wa mono woja nona anamu di masuku mengi. Iyo nwaona anamudhi bageda murampani, agafia murampani, vego pa vego amfuna alupe rampaya. Avenye epadi moda, bagadwa epadi ina. Nona para urupa rampa, ikana malamulwe ya, murampani kamunta magiwa, murampani ogafunaga urupa rampaya, enoode ya wila oromo imela, wangane mono woja, vina wangane mono amara, ogona wila kunda epano jipano, weyo podi oroma olupa rampaya. Majibugadwa osogoro, buganga na vina epale jipadi, wila enadeo epano jipano vomaguva wila eupide. Nona ogafia vari ba rampa. Enofanya wila wa ngane mono wa mara. Sabaya chivi. Sabaya jowila ogangana mono wa mara. Kuwene wo onda epano enfuna o upida. Nona ogona wila kunda mkukuta bubukukuta. Kunda epano jipano weyopode. Olupa, budua morambalani, budua vandowewe. Vakakene iyo nuwava agano abale ankosa maronda wa mudila. Mudila kae mwego mwokosi wa maronda. Mudila mudele parawela atu otene edege mudila mambo. Nona nuwaona atu enje ni bageme cha maronda. Mudila umudila. Obe angulia manga. Obe angulia bingulozi. Obe angulia masapato. Obe angulia vina guo. Nona dileji kayo ya maronda. Dileji joedi wa atu otene nga muromele yologa. Nona anamuthi iyo vina noko komezani. Nyo onatu kulaime ba mgadhu wano pasi yare. Ba mgadhu wana weda, ba mgadhu wana marevi. Masuku menja ima ya bangono nyo munu wadu wala. Ba mati ya munduni, ba mulibana telefoni. Nona mgadhu waga opasi yare mudila. O pasi ya wego kuwego. Mga atu kula ima ngonono. Nyuo mwati dele aima yaba. Saba wila aima kana zelu. Dhoweda na mudila. Vina nino kukumeza ni nyuo anamo di. Oneda na njinga. Oneda na masikaleta. Bamga atu kula atu. Bamgaba yu wa mwaku. Nona mukale atu ononela mu dhoweda na mrampa ni ma. Sikaleta yeji entukula nyumba mga atukula atu wila mwone na mwaku bumu waku. Enofunea wila ekane ntarava. Taravau. Ekane alifoki maluju. Wila egafia mudhidhi wa matiu. Obe, ogedaga ogafanya elobo yogugumula. Wewa parar. Obarele ngovi. Kala matiu, wewe ondo sogoro ondo wewi. Ono agwele banjedheni panjedheni. Vina atuena aneda na mikukuta. Agaona wila okulo sogoro kana alifoki. Awene anonone la mawila okala elobo kwa likero, okala mtu kwa likero ondo oso gorowe. Nuhone nofonea wila nyo oneda na masikaleta wa mga atu kulatu. Kaya masikaleta wa natu kulatu, ne. Masikaleta wa mabisikaleta enofanya wila ekane, maluju, jenchembra alifoki, noe, ekane taravau, vina enofonea wila na media sikaleta yodu akane kuleti. Yongani mela. Ya kala na matiu. Jigonea na malushu. Bakakabe ni no wako komeza abale aneda na nyota. Atu kulaga atu. Bagabenya osimitero ejile ya mpul mwamwenyi. Bagadu wana osimitale ejile endu muwa yo na mwenyo. Nezu guia anchembela taxista de motociclist. Aliás, nezu guia anchembela mototax. Enofanya wila atu aba anatu kulatu. Anonele mwila vamotani. Vadele wila atukuliwe atu elibae. Sabaya chini, sabaya wila mpado obule wa mota, badele para atu elibai. Iyo masiku mengi noona umakata miyo akwe waba anko sama basa yaba. Anu atu kula atu anai, atu araru, atu atanu. Bandigamu ona yene onede ya motayobu. Kanabu ogilati, sonu imela. Basa mela apa lebaniki wa pitiroro. Noona esi noona muila magudula no mandu muavadidi. Makamaka masiku aliaj bakamaka mudhi wa ochuguo wa matiu aba anweda na ogudula na vadidi. Noona nyo onedi ya nyotadesi la mgadhu waga kwati jikwati o muruda bumuruda mukare atu onone lamu. Wila kaye kobiri enfuno nikwea maji egumi jini kwea. Iyo ni kakanegumi, ninokala wa masiku mengene. Nona, enofanya ya wila, muafunaga watu kula atu bamgadhu wana epadi jipadi, mutu kule mtu mwadabai, na nyoba mkalavo ili bamotani. Enofuna ya vina wila mabale bikuru musoro ni mwenyu, na misoro vina atu abala na atu kula nyu. Sabaya chini na bela nyo vikuru. Vikuru si nezu kuya nchemiru wa kapaset di protesa. Nona nigabala vikuru, iyo nubare la ngovi misoro esi ve. Sabaya wila musoro kalenga vidru. Ogagwela marika tarao ni onopwese. Vidru kagwela marika tarao ni ogagwela mwegu mwavada enopwese ya vina. Nona kelo ila ni gabala vikuru si kanimfanyi wangovi. Iyo podu fanyi wangovi. Maje makata mea baeva. Masiku mengi podu kukunyiwa weo bugwa ogafia vati onromo pwese ya mso. Nona noko komeziwa iya supaya mdila noko komezani bengi vene wila mugedaga na nyota obe na sikaleta mvede vikuru mikege mbusoloni mwenyu wila mbarelege ngovi.
0: Mulipo ni wa uba nguma kayo taya dapunu ni ngumla vima na dibi uji ambasa uwena tetu murampani nona gidingi zanga wila mazuya ba fia diretu ni vina mporo mwilipo chilipo nao chiani mpaka marupu minakua andao na mambasa minakua agano yodina zetu kundambani dapno mali na mio bagara da silva kwa mtuna isha mali ferish mwaka ni kapana maasu ni uchiani
2: Radio Transito.

0: Baito, mulibonwa, ilabu itina Mozambique ziyakwa na milizi kumi.
1: Radio Mozambique, Zambezia.
0: RM. Ovano nuzipora za Zambezia na Lizu na Echuabo. Zilabu zo Alemanya na Paesu Bashush. Anoguru kia mtungu wa miyo mkura nyama chuku meli. Zamezikara wila. Akamezi no Osen zogumi la mataka na oime chio wa mulo kwa tepa machuabu kuno Zambezia. Matuzeba legui na mambo wapuno machuabu Manuel de Arauz. Oloka vina wila mabasa aba funo mamuri wa jakeje endao. Afunanga wila kasanyue mulo muntamaka manji makamaka mudo wa murope na vina o sanyizu wa mkalo kubarla la mataka ogumi la mataka. Mambo kuna wachuwabo, Manuel de Arauz, oloka wila mzubuno, au ni asani za makamaka oni, mikazi funano olabana. Nikuru na kuna Zambezia ni kuna zwa matipuna lukumina moza partu falimo, ni venya skachipiri, mpaka ni kwa tino shimoi, ufuno zwa podo wa matipuna aba, mandimu wa partu falimo. Nikuru na kuna Zambezia, ni funo zwa, ni funo zwa na mkuta, ni njizo siira bunini. Mazilo kuradi Mozambiki na napeka mazua kuminti podo masila partu falimo kuna Zambezia, Fernando na mukwa. Oloka wile nikunu kuna Zambezia ni kena mtongo atu Suzana na makumatamili na atu Atanu. Mwara ma awa biwi na vina arumiwa mfungo matuwa aba apartu fuli mafungo uone ya province ya Manika ni kwa tina ushimo. O mari wa sengi wa wiki wa pade rampa agwishinyu netu mura wa brandao na sagwa alpa machuabo. Nona mabasa ya dembu wa miraru. Watasanyi wa rampena jini kwa pave harumile muru wa dezembro kwa kigile virle agitanga wila gume muru wa mai wa ya kiginu mbasa ya banka mitha na mua kwa banku mundiali kwa ya mtungu wa mbijao machiku matana matana meli na mbijao mitana za metikari uzumara ana mawani ya kala muru wa raportu na sagwar a hapa no wa chuwabo no na awani ya bela anyunye maogonda wa kusanyi wa rampa edge. Masukuli wa nikuru na azumi parma chuwabo kuna Zambezia, wadu ya unawaba azumi wili makamaka, ala bilo unawa kwa tia parma chuwabo. Masukuli wa Sede Jota parma chuwabo, Andoni Delfi, waloga mdumani utawili wa labo na azumi ya nitoza kachitatu. Andoni Delfi, wakumbira azumi ya vina wili makamaka kwa sipa di mabasa unuwa wana matunga parma chuwabo. Zambira mtungi za wili nikuru na wakuna Zambezia nifuza upade kwa sipa di ya matubano arama sunza. Provinsi ya Nyambana ni malosengi zwa mzubuna masunza ya alimtungu wa zana makumararu mwabaya mkala anapapanya mpira na vina tekniku na emrili ambrawa nilo. Mazia pali kuna msukulu wa mabasa nilo kuna Zambezia Joaki Kazali. Msukulu wa mabasa nilo kuna Zambezia otunya wila aonia anuolilo wa kangia vila masunza ya afno zwa mwana provinsi ya Nyambana wila zwa awara na mawuru aba armasunza. Mbunwa esi tato plaza Zambezia na Lizu na chobu na mwusika chinai. Bondia.
1: Radio Mozambique, Zambezia.
2: RM. O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Chito Ruma, yini yakula, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Nzina nyo yin mlogo vyan?
1: Mlogo kuno gera, mlogo na gera bayro kwa lani segundu.
0: Apa mwa chuwabo?
1: Gera bayro kwa lani segundu.
0: Apa mwa chuwabo?
1: Si.
0: So gera kambe ni, ona wana yinzaka labdomba niyan?
1: Okuno na kwa niyaja kadi mkwa gajoni wakwani le zilo nzilo bati pintaru volo volo wakadi wazi.
0: Kamu wazi ya, dabla mvuluwa, kamu tithini mazu.
1: Akale mtu olele yaka mtu adereti kumini mtu gurupu ya kudaide.
0: Mm-hmm.
1: Akale mure mwadereti.
0: Bae, tino tamarani.
1: Okay.
0: Yamba.
1: Kavano, dawa miru kumbiro kala kala wa mwana jibo wangono.
0: Mwafuna jibo ganiani? Jibo ganiani peno?
1: Eh?
0: Jibo ganiani? Jibo?
1: Dawa jibo ya Sinopi.
0: Bae, tino nikamuna Sinopi, hiyo no mfiena. Bon dia. Nee.

0: nsaka na ufanyela ubuela.
1: Malabo kumi na mararu mwiru agosto ya kachiku imazena matana manai makumatana ni mudhana ya kamodha. Ema giwa ngomi iyo Berlin.

Omaromo wayaka chiku mazana matana manai, maku matana maranada katana nai, anamo wani, airoma Ottawa oerdea, mazilabo ninga Czechoslovakia na Hungria. Kavo obwela ya wila ngomi gile, egaimo tiwa ya kene gile, mbwenyi abala kosa juguja, afuna wila ngomi emotiwe. Ngomi eji romileo motiwa ochiguo wa malabo matana manai mweru wa novembru, ya kachikwi mazana matana manai maku matana marana dhaka tana moda. Eromile na olale iwa ukosile sekretario wa komite central ya Partido Socialista wa anama lebado upadua. Nonazo tethene zilagiwe matelevizaoni o ilale ya nlamulo narumeli ya anama wani otene a RDA odho wazi padithina aviraga migano. Zilogiwe wa anama lebado upadua ziwati kinia atu ailabu yotene. Omaromo RDA kafu na ofuga.

0: tiu wa matanga sumana zina zo sogoro vangono vangono ngomi ejile eimotiwa mbro obu ofieza omagiwa nyumba ziswa rampa na janji mavira karo zeda na choki ole wale giministru woroma wa RDA oifieza ologa malilie ofugula ngomi gile masaka bagavira enele oziwea akala ngomi egile emageliwe okamieziwa atu obe emageliwe onyimuliwa atu. Dabuno nubwela malabo kumi na mararu ya kachiki mazana matana manai maku matana mudana yaka mudha omagiwa wa ngomi yo Berlin. Dima ejile buwena Albert Mazanga etapuleluwe na ingeseluwe na mio Juana Brito, Mesro Mabasa, Dijas Milton Ernesto.
1: Muvuruanile dhipaduile wale labo ninganti.

Amitala mitanu nozana zo padua za mwezi wa 15 horas ndromaga na zo padua za provincia na lizuna ezugu. Rudi beja loka.

0: Makani Muradioni.
1: Mabasa anchokotela zinapata ana mawani.
0: Makani Muradioni.
1: Okuno radi Musambiki vachuabo.
2: Baito hinga malugula yoyila ni kana makani okuno nyumani ya pevo ya radi Musambiki mudimani gia mabasa mwene vina dabuno nifuno logela labo na anamawani makamaka elabo ya Msambiki provinsi ya vina Zambezi ya mbweni vina mobi wa dabuno onagi unamakani aba kuno nyumani ya pevra Msambiki onda na omparani nona onedi ya mikalilo dhoa wedi la
1: Maito albonwa notopatida muselu obu mbwini osangi zile mkwaga Domingos Alberto obu ndoga za musika. Musika mundi mwafuno fuguli wa omaputu, omagomelo wa mwerubuno wa agosto. Ninga mwalugie mundi mani ya miselu za Mzambezia.
3: Okalao nonone lamu. Dima enloga ya etumo, mpere, makatamio na ekulvelo yokalao. Okuno radi Mosambiki, emso provinciala Zambezia.
2: Baito anamewa aradi Msambiki, makani undabuno, nyumbani ya pevo ya aradi Msambiki, nule gela gani, nona egidima ya makani muradioni. Iyo dabuno, ninga mwuzi linyo, nli mwere ni obulo mkoswaga, nona ulegi wa dha maronda na dhimpadu wa provinsi ya provinsi ya, obumutipo mdimu wa maronda, ompadu wa ga omaputu, yake jino vina nopadu wa ya kene. Mbwininga mzuli mdima ni gyo dabuno, mwili na miyo Domingos Alberto, mesa wadupano di Refeba Brishtu. Refeba, ne lochi kuchila makana ba na mobi yungfanyi ya unyumba ni ya pevo ya radi Msambiki. Mbwe ni uvana, romada na kope ni vangono, nila ramo orambasu wa ni natuto ila makanini.

Baito, okuno bana 15 horas na 42 minutos, nome tamalela Fumo Lourenço Muniz, mobi wali na mkwaga Domingos Alberto, na vina Rafi Babristo, achukote lega zote zile zinsanyi ziwa, marma mabasaba njezi lua, omagomero wa mwiru buno agosto, msika mundibu wa mfuguli wa gaza kazo teze na humaputu, ya wila zizengeziwe, zoniwe, zorela, zotiano tiana, zili Msambiki mpuno mzima. Makavina tagia gesele zinfuno tukula Zambezi ya mpaka msike na obo mdimu wankwelu wa fasi. Baito hiyo inale joza na ajibo na dholale ya zina ya wila nifuge kakamwe. Nifunye masise ya wila natize mpado bako mwalizo na elomwe.

nauria na wipa wa bona kele ni muruwa njipo bongani bami vano hinkweni mduwele kenye amigu di verdade ta ni mutu mkweje mkweni mkweje mututule uniye wa mpunyera waya ahiwa akula ohoe mutu mkweje tule uniye wa komana ihinko njena urieke ohoe mutu mkweje tule uniye wa komana oko hamuselo komwe ohoe mukhotu ulo niwe wakata mihoyo akoka khanna manera wa kanula kanula ohoe mukhotu ule untiela maro afinali mukhotani hinkone wile ne wipa ondo wa nyuwano wimpe ni decent ni Constance Elias Valani aindo hamigo kwane akhala mutu akweye ohoe mutu akweye apa

Wepa wa Mr. Bowen wiriana holokolo kwa vakane nraho wa modanana Pinto Alcantara ana Pinto Alcantara wa wanya wana mwakiwe pomelo wa mkuba ni the kalisa sasa mkuma wa mania eresta diela wa chwapo ina ntarimte kuhadara msambiki batarda na Pinto Alcantara nyomu na kala ele ya wa manyawa sasa sasa mkuma wa bananera. I have a dream mutakala no holo no loha ana madera mwari vate vavo.

Andri famosana na mukinya leni. Eri gwendo moni mulupala ni wuni mulape pama mpaka omeli hemiteko. No thamala na mukinya leni. Nime muhininya letu. Anamu samalaika apia. Aleri wa miya ano kuhima kella ninyo ano. Winete mkoho vamoza kwa thamala. Yala yale kwa kase wa mkoti yole. Uniye wea ano wikupanyara. Orina makata mihoyo.

Wepa wa samangwana mukupanyera kati Antonio vale atimunda yaka leo santome ya bule bkhanya wa makata miho dia dia mkhakalware mwana na kokaka wa konke ipiri helewa oko hanyo komo bwa tarde mulo pale orile we wo pio chuapo yo uno wo tepa opa na hivindrevo opa na hivindrevo bwa tarde na hivindrevo nimwe hivindrevo mas bwa tarde na hivindrevo okumelela epome ya wana guruo mokoni province ya Zambezia orile thowo pia wa wana guruwe ndoko sonto sanna hivindrevo entao a tila hatam a tila natam mikopwela wi a tila namira wenno a tila wa yo somo konto omo konto yo to piao alo bwana omo koni yo to piao. Hmm, vale la pena. Kama hangwete, ngwete weyo, yo ndo biko oduwe la sasa.

Africa. Alikuwa kwa nchi tamani mtako jasimini tona rnaisho na kwa hii nenero wa sinta man ukumele la provinsi ya Wampola Misora Sarad Msambiki amala wina nenero wa rona wanyo na sopacho wa sa ukumele la provinsi ya Sese sa utawe la po ya Msambiki mwa ukumele na kula wengine tete mikrofoni kopele le wile ni mgope nchi tamani mtako Rajaba Sane ane rona sopacho wa sa ukumele la provinsi ya Sese sa utawe la po ya Msambiki. Watarde.

0: anyaku fara di Msambiki tunachita makani na mboze tswako kuti sachitambo malonda kubulikira pano kwa district ya Kaya chisachino cha Dafi chinyakwa sakatupa ta toma kuti panga kode zinakundwani
1: sinanga ni Shwa Manuel Kando msagumanika pano pansendo nyakwa sakatupa bairo Dafi
0: kode toma kuti panga basa nechitio makama kapano pa district ya Kaya chino chisa cha Dafi nchangi nangine bakamaka
1: npano ndisa ndini mbozo pamalonda manegosio mafirama wakukulisa nyama ndini kampuni shpuntu nya kulima
0: kulimambo
1: sisi
0: hauntu mazingi ya kudungunya tangu ya kulima malonga kuti wanga habi na kuti pindi pilabuka mwadidi tai chaka chino chaka kidamala mbwengi ukuona mbutani
1: ya pinalonga ndini mumweni chaka chino chaka kidamala pindi pia seniratu maningi pinalonga chaka antu wazibu sa mwadidi problema. Imuropi tambia kuneka problema tangu ngabi mazi. Mulungu niya kufumba tani.
0: Kwa dikunu kulimira mpimba za kupi?
1: Nswanyanya.
0: Kwa nswanyanya.
1: Sisi.
0: Kwa nswanyanya kwe kukuna goa, kuna mazi. Nzizunu nga mazi?
1: Nzizunu mazi apwa. Ando zinja kutamangira mbu umwemu nswanyanya tangu nduku goa. Mantundo mungabevi anto kulima tani. Asinja kutamangira masua. Tangu muna magoa para kulima. Tuweri rambu umuropi. Sasa
0: hapo tingalonga tango basa na cheteo ya kumeza usagulisa nyama za mazi
1: inpano meza sibizingi da basibaseni sayita gula
0: usenda kugula usenda kugula nkame meza nyanzira hapa paduzi hapa ya Zambezi
1: sinso nambo mash bongo gula ne efeshi inpano meza na gashitari pondu tempo ndao tempo nisa kita pandeka gule parandibwe sagulisi efeshi ndikalikuwa kumini meza
0: usenda kagula kupekwe kukunyanza pindi panango wa
1: nsagula mayimuntu mayi sagulira kutando
0: kuna sakumeza na buruka mbena kagulisa kwa kupenu panango alongomba sagulamba gulisa na mbuyu mbukulisa mbuyu panango
1: kwa kunsa kumana magoa mazingi anyakumeza alikuweko sagulamba na wenembo fanu sasa nyambo nga mitubwe sagulisa mbu mazona
0: Kwa ndi ntundu wanji wa nyama za mazi zinagulia ukweko
1: pisingi ndi nsomba na makakana
0: nsomba na makakana
1: sisi
0: kode Safambambo pekulu kakamu nga kubuka kwe kagula mkulisambu mbaonambu kubiri mbwe kupezi.
1: Saendira pontu meshi. Tangu nzindatu nwakaya makubiri masisi nangu mbakuntawa ne. Janero ate shunyu sibizingi tae. So shulio prate dezembro safamba mwadidi ate mbaonambu lukru.
0: Usagulisa pano penu samangambu lendo mboenda mbobera mboenda shimoyo mboenda mbutuzinamu kwenda kagulisa nyama zaku za mazi.
1: Kazingi ndipano pakaya. Sonda mango lendo vya shibozi. Mbienda kalisirambu gorongoza. Mashumafira mango kwa akafamba mwadidi.
0: Kode basene kuona kwa kuna chitewe kukupeza nsizono yu ni ngatuaka pano pa distritu ya kaya.
1: Mwintumashi isapeza mbo kumanambo meji ya didi. Ni ya dinyeri lipombo sakana lukru ya 50%. Ndi maningi kunda prako sambo gulisa dinyirwa kuire ya basi mbikalipo sombo funga malukru mbwenye mezi mbu ya kusoa ngabi kana dinyero
0: na kubiri ineo kakwaniso usachita mpintu pa nyomba mangamu nyomba usachita na yonchi kubiri yaku yu ni ngatwabu
1: ya inbani ngasaka ndasati manga na nyumba mashi sustendariki nayo ndika sustendariki nayo te monsisu nangu minipezamu famijanga
0: pano panayo ni pamuzi pako
1: pano ni pamuzi padanisi ya pewanga Nisipa muzipanga tae.
0: Kuona maa ya omba mandi ni nkazaku.
1: Sensei.
0: Na kwali.
1: Mwananga ni mbozi.
0: Mbwenye ukwanisa jesa ubalo sena tangu ya basa nina chiteo gulisa nyama.
1: Ya kugulisa nyama na ya kulima dambe.
0: Apo nzi zuno ronga kutikulima kutabuka mwadidi tae. Iyo ni ngatraka kundinangu kugulisa nyama za maze. Kwa di usapeze kanangi siku zinu.
1: Desinu kuzingi sapeze kambo na tangu. Ya kumunda. Tangu mafiramao tumaprara pangono tangu pintu piwiri pansi subozi. Yeni chenichibozi podi kugwa. Natumasia mafiramao pangono miendamu kumunda. Endamu pansi zunu ndo kupeseka na kumunda na pire mpina kitieni ne. Parte ya kumunda kule. Tangu si kumunda kwenye nitambe kuna antumbu ne. Sa profitari mbufuya. Na pepi na fuefi piri tambe pisa dipeza mwuzi zunangu.
0: Tikukuona hapa chenizunu kumenya. Mkumenya sechimera pidina da.
1: Pidina. Kalini, anto kachimera pidina.
0: Pidina.
1: Kachimera mabloko.
0: Njero wa njiri ya kupiswa kari, ta?
1: Njero nja kupisa. Pidina, jani, pebi mbiwisi.
0: Piazati, piazati kwa pa moto.
1: Sensei.
0: Apo pidina, zizunu pina mingiwa hapa, ntira kutumangi nyumba?
1: Nisafuandi mangi nyumba.
0: Nkabi kupidumike?
1: Ngai. Kwa kudumike, jani, mataka ampungu wale kugoo.
0: Awa, unga pisa hapa, nkabi...
1: Anapya. So kuja kutoma ndibasa maningi satoma swipa pondo ndapra kupe cha salvar tempo.
0: Pondo pakupisa napi ufuna saka miti tani.
1: Pakupisa napi ni difisi. Tangu ni dinyeru pondo ndawala na gulisa kugwale tangu ni negosyo. Ebrosa koza gula.
0: Munu kumba chita cholo vumba. Mbuchikatene patani mataka panango mafufu wali mbapita mazi. Nkabi panango kugwa fufu.
1: Mulungu anga vumba. Bogumanika uzipimbira mabora ai sagwa nyumba ndambo gumanika amba pimbira mabongo mauzo apaka modidi sakala modidi ngabe idika chinsi boss tangu nyumba ndi kuzulu
0: pano musampichira mwekenene ngabe kwenda kagola ngabe chitanje
1: mwanzizi nanga gumanika ngaba sala saita muteka mwanzizi nangu saita mbugula
0: shamwari unapanga njimbo kuna nangu atsaka kuti ngabe nyerezera nzero ninga zako zakulamuka zo bachita basa ninga i ramuka menda kagulisa pintu menda kasaka malonda twera sasangira muzi. Unapanga nzeru zanji.
1: Mbakalembo na nzeru zaidi. Za kunye zira pia kusogolo. Taune nzizi zonseni. Hale anati koya hale. Anakala yupa nzizi zonseni pra kutikoya rai. Mwanzizi na wafunga mdi nyiri zeti. Zwe mbo ndari chintu ninji nafuna kundipeza mkwa ini ndekeni. Niveshi nyindira opa iwango miwanga.
0: Siku zino apale alikukwea chamba. Siku zino. Yusu sabizo kutundu utakambu pensenu. Kuna apale kutin siku zino basene. Asinyerezera kwa yachamba. Habichita base nangu kamala kwa yachamba. Mbeida katusandu base mmiseu. Kwa poko sera mitokozi. Pita nyumba zandu jamasiku kwa maa kwa yachamba. Asakalandu kukala ngangalamu. Habisisi. Kode unapanga njimbo anfaneu. Bakukondaleka chamba baba nzizu nangu kuchita pindu.
1: Panzizu nangu andu asinja kugumu mwachambu mnatangu muna sinzikirao. Mudu nangu jisungso nga ambienti ne. Tipu di ambienti. Enda unu. Pra nzezu na inbano, mba sake mbu kuchinja, sabizo kuti podi nesa pra chinja ne, mashupangunu pangunu, anachinja ambu. Mba nyezula mpintu pedi, divyeshu kwenye katusandu mba kwa tira pintu piyao. Mbando imundo jitabugiramu jintu chaji pra kalinacho.
0: Asalonga kutupana ngo, anangu wakapatu, asalonga kutinghabi na kutu kwa ya chamba, tangu kutinga ma kwa ya chamba, nikapita munda kwenye kalima ngabi buluka. Sakwa tanzizu kuru, munda kangu kuru, asaumala. Kode, jimamwene kutepepiru sapasambamfu chamba?
1: Depende, pana anangu asafumali para basache. Anango safumali pa kita basa yoku iba ni. Ninganango songa safumali pra ndi limi mundanga. Mbwenya upeza famiji haji na iye. Iveji fumali mbwenda kapatira mundu chintu chachi.
0: Iu mbwede fakutupanango chamba chukuchita mwadidi. Mbwede kwa ya pia kuchamba mwenda kalimi.
1: Ngae, tango bipu nungajita bora mental vendi.
0: Ngabe iu walonga kutisa pasambamwe mwenda kalimi. Mbidafa kuti iyo chikuchita mwadidi mbulesera. Ndietani mbuda kwa yapi ya kuchamba mwenda kalima.
1: Nga bidai. Dambeni nga kuchilesera mbo. Takandibintu ya kuhipa. Memo otrongi anga kupata na kumanga. Podi sejira chintu ya kuhipa majangu kumana napi ya na kumanga. Sengi.
0: Ndimo shamwale mbakane kuchitefe nyakufa kubulikira pano pachisa cha dafi. Tukuchita na tuaka mboze la kumanifu pano kuchita pidina. Njerwa. Njerwa ndhida kumala piswa kare. Kunga mabloku kubulikira chisa chino. Makani alikuchitefi na tangwa tsaka uyu kulibase kuru inachita iye. Hapo iu pa kuenda kagulisi kagula nyama za mazi mbuguli sambu. Uli nkwete nkwete mwanyanza za mbezi. Iu nkwa ni sambu kuenda ambu kuenda kameza. Sankupa ngona ta?
1: Nonga ndalonga kane alea ngona tempo ne. Tangu pra mapeshka dore sipi zingi tae mbabweza gulisa okene. Kazi ngeza ita gulisa. Ndapa modo nole nsa nda nyere zirambo mfeji mbandi mezi. Tempo nende na buweza gula mienda kagulisa.
0: Kode mpianji nanchi pika funo kusaguru kwa ndima pichitiki kuna iyo kwa kundine ya malonda. Nzeru zako zika funo embo kutuwa inipano lika funo kuti pichitiki ipi ipi ipi ipi. Mpianji nanchi.
1: Kwa zinjikeni lika funambo malonda ni akali mwanzizo nseni. Infeshti longa kutari nzizushu malonda kufamba nzizushu malonda ni ya kufamba. Kwa zinjeni azanangu wa sabweri randuli. Tangupini piku nisa. Unenda kagula panangu kubiri yaku ili ngaburu kafe. Yasa nga pedidi ndi pararikweni feshi ndi tabuki na kufamba sewa na lukru. Malonda ndi kusogolo.
0: Ukanyezi rambu panangu, utipanangu, mangembu mbuto kuru.
2: Kansi ti mpati mwra wa mwanzato. Joaki Sombe na kutuweza fika nzizi wa mpangu weza pakati paziku.
3: Mpangu weza pakati paziku.
4: Utabaruku wa mfuma ya mpisa. Utonge, mpinga pinga na kusaka makani wa didi.
5: Mabasawa, Mustafa kubulikira inkati mwa provinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena.
2: Mwerani kwa vesera kufunika pa mpangwa zato za pakati paziko. Alikuchemereswa antu tikulonga akali a distrito ya Bos muno provincia Sofala kwa kuti akwanise kulukira pakwecha na nzero za kuchita basa ya kubeza nduli mikansu ya kukakamuzika kwa mataka mwichima mtu maziku a Alemanya na Angasi anangu alikuchita basa ya kusunganiza chuma chikukwana piku makumawiri pia dollar tuwera kuchita basa ya kubeza nduli kukaka muzika kwa mataka kubulikira provincia ya Zabezia. Babasa na salkana Ndeka muno nziku ya Musabiki nchinda nchitatu chino kazikana pansi pano pabaira tuwera kuti mabasa akututa antu apa ulendo akwanisa kuchitwa kulukira pano pabaira mpaka Tete, Kilimane, Nampula, Pemba na Nakala. Chiungano chinasugulira misoka ya pale na matswaka muno sofala makapaka pano pabaira chirogonga kuti mpyamaso kukasikana pansi kuyisana matondo pakaoneka wipi twera kusaka njira iyo furike. Tinati tikupangeni po pontho kuti ngombe makumawiri na zishano kubukira provincia ya Zabezia dizine zida pitiswa mabasa anyanchomba nchomba tuwera kutipana na ntenda zinapuruza ngombe kubukira provincia ya Zabezia zine zina zinangu zina tika mpangwa zato kubukira mwono mwono nishitudu ya radu mzabiki pano pabaira alipakaruta nini pereira tumai kubichini di Domingos Andisene mbasweka madini. Batito mena mpangwa za mumpo. Madzi anadza mbawaza kubukira provincia ino ya Sofala. Ilikupasa kuti ntenda ya nyempwanda wa kolera. Ubukiri pa ondu. Majibu mti provincia ino ya mumpo. Madistritu kwa na Manai. Ninga Chibabava Chemba, Gorongoza na Nyamatanda. Mwena mtu ntendene ya kolera ya Wita. Majibu mtu antu kwa na Shano diyo da Mwalira kubukira pa ntende buzboz. Penepe chitika kubulikira distrito Chibabava. Kwenye kule, ntendene ya Wita makutubira nuzaone, ya Tatarika. Nchina ichino, antu waka kazika na pansi. Tikulonga mabasa na salika na Ungumi, Muno Sofala na Utoki. Tuwera kusasira Chikumi, chanje ntenda ibozibozi, pontu na kugugubira ikonde kutatarika kuli mwinchi. Antu akupiringana Piulo Pishano kubulikira posto administrativu ya Subwe. Distritu ya Maringwe. Alikuza mama madzi akulungula munyu. Eneni mikansu inakumanika kuposto administrativu ya Subwe, lokalidade ya Nyama Padza. Nkufeka kuti antu alikuza matabanyatwa, takwe kuswa mazi ya dosi, tuwela kupanyota. Mwanakaza nasukule na mbasa au mangimanga kubukira distritu ya Maringwe, ana Paula Afonso, alonga kuli Radio Musabiki kuti mikansu ni inati weze kinduli, na tangwe kuti makauno inati chimikwe mapompa makukwana Manai. Distrito Rondo makauno yalifuka paku sunganiza chuma mwachimu mtu pikira balwa kuti pikwani sikuoneka Piulu pikukwana kumi na pitato pia mbondo mbwenye pialifuka makauno basiene pioneka Piulu pikukwana pinai pia mbondo bulkira pa mabasa azinji. Kwenye kungu pangisa kuti chilara chida suseka makauno chapasa kuti distritone ikari ya kulefuka pa kusuganiza chuma kubukira pa mbasa a Maronda na Uvira Mau. Mushtadoro wa distritone dono mbuya Adamu Usman diya da pironga penepi. Mbaronga kuti distritu ya dondo mabasa Maronda ndiwa natutusa chuma chikuwa cha chuma mbuyi makauno pia lefuka tangwe ya chilara. Mabasa na salika na Mfuma kubukira provincia ya Zabezia. Alikulonga pakwecha kuti anati alipe kuli anyofunzisa mabuku makauno tangwe ya kubiria kupinzira kubukira pabasa inangwe pakundu. Mpangwa zenezi zaikuwa pakwecha na ngaramu na salika na mabasa ufunzisi na utambaru kwa undu. Mbuya Juaki Kazao pakusakyo na nyumbepe paratu Msabiki. Juaki Kazao agomeza na kulonga kuti chinchino. Alikuza mpachita basa mchili kuliko tuwera kuti pene pechitike. Mpwenye, nkarapironga kuti nsikuwa jinjipi, etai. Nkadamu nye kusugulira mbasa aufunzisi na utabaru kwa undu kubulikira Zambezia. Alonga kuti inafundikira, ndikubiri ya kupiringa na Piulu epikwe mazana makumashano na mafemba mbondo twera kulipira anya kufunzisa mabuku onsene alitu adakona kutambitswa kubire kupinzira ya basa pekhundu president tikulonga nsogolere wa chiungano cha anyapya kubukira nzabeze mbuye Carlos Joaquim alikudongonya thangu yakupambulwa kwa iwo pakaoneka tu mabasa akumanga mbwenye Carlos Joaquim adongonya mbalonga kuti utongi usapasa ntaba ana ziku yeshina mbwenye iwo nkabe kuchemereswa nkabe kufunza nkabe kuswanywa nkabe kupaswamba ntaba ukuti ya kwa disembo kumanga vyombo na mpizinchi pinachitika mprovinsi ya nere akua fisi mbalonga kulimulemba utongi munu mprovinsi ya Zambezia zakumulisa mpangwa zakulonga kuti provinsi ya Zambezia ale onsena na chita kundi na ale mwanya upezera mbasa ndale ya frimu anata chiti ulendo nsiku ya nchipiri suma na funakuza mpaka nsita wa shimoyu provinsi ya Manika kweneko kuna funakoneka maguma makulu andale ibozboz kumbuka anu kuti angas anafunabulkira Zambezia anata chiti ulendo na miotokara mpaka shimoyu mbwanya anata fiki nsiku bozieni kulonga kuna chita tu kandifere wandale ya frilimo mprovincia ya Zambezi ya Fernando na mkua. Walukambo pontu kuti ndi antu akukwana zana makuma nomwe na shano. Anafuna kuchita ulendo wanyantantanta mpaka nzita wa shimoyo provincia ya Manika. Zikali mpangwa zatu za pakati paziku za mumpu. Chinchino tumpatiru mozeni zingas zida kwa tefe. Tinopangana ilero kuti mbumba akale distritu ya Buzi alikuchemere swatu elabulikiri na kwe, pakwecha. Na nzero za kumalisa mikamzu ya kukukamuzika kwa mataka. Mbalifani mpangwa zenezi na nishu ajapi.
6: Kuchita kuti mbumba ikale pambuto kutoma mbiziwa tsamba ili ya kusaka kutunda tangwe ya nkongole. Na kunetsana pontu kwa kwenda kwa mataka pa tsindi ya Luwane ya Buzi ndi mphoka ikulu kakamwe inotonge muno provincia ya Sofala. Pontu na kusaka njira za utamburuki wa mpisa. Izi ndi nzero za kusaka kuti pibodzibodzi iwo dzagumane kudzudzumika kunaoneka ndzidzuno kwa miti ya mikandala. Paso basa ya kutoma nchakulanga mbumba thangwa makhalira kudambu na mphangwa zinabukira pa malongero athu. Pontu mbasaka udidi kwa kutunda kuona makliwa kudambu uku na kusaka kusasanyira pontu miti ya nkandala. Tifale longwa na nkadamu wa district ya Buzi mbuya ze Mutoroma. Pakati pakulonga hapa natangwa kuti Buzi. Pangona pangona walikuenda natangwe ya Nkhomole. Chukulu kama jinafunika nchakuti mbumba ikali ya kudziwa tangwi ya nyatwa inoneka kudukundi kwa kusaka kuti distritu inadzasweka tsogolo. Mkadamu walonga kuti safunika na mwankhasa tisake kucheka pontu hiyo miti na iya nkandala. Mbwenye na tangu ya base na patwa na muntu ibi ndipinachita kuti makhalidwe kudambo aoneke achiale kuipa. Alonga kuti nzidzunu safunika tisake kubweza ndule pang'ono kugomoka kwa mataka mkwete mkwete mwabara. Ibi nachita kuti chichinji makaliru mbumba. Tilangane tangu yala na chila basa akumezi pontu mba vuguda makaliru wa kudambu na udidi wa madzi. Tinepa kivendi fala ya mbuya ze Mutoroma.
7: Pegarmos aquilo que são mensagens chaves para a nossa população. Levarmos as mensagens chaves e transformarmos na nossa língua local. Fazer com que a informação chega rapidamente.
6: Mbuya ze Mutoroma kolonga vesera radio. Safunika tipate chibodzi na chibodzi. Mbwenye tisake tsambe kuluka kamwe hapa. Tisake kuchinja mbumbatu. Patulonga nao tangwe iya pili nafunika tuwa kutisake kuchinja makaliro. Mbwenye safunika na makaliro watu na malongero watu. Ife na mankasa tinakoza kumaza pia unseni pili pia kuhipa. Na malongero watu tinakoza kumazira mbumbatu. Mbisaka kudziwa. Mbiva bontu tangwe iya makaliro kudambo. Mwani basi kuti anto sabanda miti ya nkandala. Mpachita nyumba, chita makala, anangosa, chita nkuni na pizinchi kakamu. Mwenye safunika kuti ife ninga autoke. Kifunguli njire bozi ya kumaza mabasa tuonse na bukira pao zuisisi. Fala Vasira Radio ya mshadori mbalo mabuzi buya zemu toroma mbalo anga patangwe ya basa na sapu tichitwe tulakutia kweze nduli pangunu mabasa akuweza nduli mkumole mbalo madistritu ya buzi.
2: Ziku ya Alemanya na mazikwanangu alikuchita mpamvu nzizi nikanaono ya kusunganiza chuma cha kupiringana pikwi makumawiri a dolari. Tuwera kumalisa mikamzu ya kukakamuzika kumataka kukulikina provincia ya Zabezia. Antonio Domingos.
8: Ana akuziko ya Alemanya na anangu maziko na kumanika kunterero kwa Europa. Ndi wanafuna kupeza na kubiri ya kupinga na piulu makumawiri ya dolari. Shinga chinju wankati mziko inu. Ndi kubiri ya kukwana chulu chibozi tobo piwiri ya pikwi ya metikash toira kumalisa nyatwa ya nkhomole pontu na kumanga mbuto zile za kuwewa na mazi bulukira pano panzinda wa Kalimane muno Zambezia. Zanesi mpangwa za mazwa na nkadamu wa unu nzinda kustongereka Manuel de Araush. Nkadamu unu ole hati mabasa anewa anate za tomu ipachaka chinafuna kuza mbwenye ndibase ya kumangwa kwa mbuto zile za kuwewa na mazi bulukira pachisa cha Murope pontu na kumalisa nyatwa ya nkhomole inakhala na kuoneka bulikira pachisa chene chire.
9: Vamos ter uma componente que vai lidar principalmente com a problemática da erosão.
10: Tirana maganizo kufuna kumalisa nyatwa ya nkhomole inaoneka pachisa cha Murope pontu na kufuna kumanga mbuto zili za kuwewa na madzi makamaka bulikira na apa pagombe kulu ya pano panzinda wa Kalimane mpaka pachisa cha Isidwa, Isidwa mpaka Murope.
9: Na zona do Morro.
8: Nkaramu wa unu nzinda kustongereka Manuel de Araújo kulpirira kutipa nzizunu likuchitwa basa ya kusayasa ya piri pinafunika makamaka tuwera kumangwa kwa mbutu zinezu za kuewa na mazi ponto na kumalisa nyatwa ya nkhomole bulikira pachisa cha Murope.
9: Na verdade, já está fazendo
10: Wakulonga undimumwene ya toma tine patubasa ya kufunza makamaka pili pinafunika tuwela kutubasa busibusi kwa nisi kufikiswa ngombe na njitu ndibasa ya kutinati kwa nisi kunonga kubiri izinji kakamwe na ipyo ife tikuchita pionsele kutuwela kutubasa busibusi kwa nisi kufika ngombe na ngefi tine pa ife mbati kwa nisi kubiri ya kukwana piulu maku mawiri tinati tine patu tikuwa nisi kuchita pionsele kutubasa na yukwa nisi kufamba ninga munafunika penu mbati tatati samabasa ane wampaka mpisa pinangu piankatu maunu mzinda.
8: Ikali fala ya Manuel de Araújo nkaramu unu nzinda wa kuzito ngereka kubulikira Kalimane Antonio Domingos.
2: Mabasa akuteke nyandeka afunza nzero za kutekubulikira panu pabaira mpaka maprovincia Atete, Zambezia, Nampula, Pemba na Nacala akwani setenepa kupatisa basa pakututa mwinchi. Batveni nishu ashapi.
6: Ale anatsakana kufamba kwa zindeki muno Mosambiki ndiyo pansiku ya chitatu sumanino. Afungula njire bods ya maprovinsi ya Bukira, Muzinda wa Beira, Tete, Kalimane, Nampula, Pemba na Nacala. Ninjira za kusaka kutimizira na kupinzira mabasa kufamba kwa zindeki na kusaka kulungamisa makaliru wa mbumba. Pakulonga pandeki ya kutoma ya kuzimula kufamba pambutu zinezu. Uli wapa seo Bukira pa ala natsakana kufamba kwa zendeke muno Mosambiki Dani Konding alonga kuti zindi nzero za kufuna pinzira na kupedzera fedzera duz mbutu zenezi nze kwa Mosambiki onto na kusaka kuti anthu afambirane ninga muri makufunika. Tinepa tiveni fala ya mbuya Dani Konding.
11: CLAM driving the changes and continuing with the improvements that we have seen.
6: Mumbra mkula kulonga patinepa, ati ife alinya zaira di Mosambiki, tira kuchita mpamvu zonse, tira kutichinji na kulonga misa makaliru ambomba. Hapa alero tukuprekata kuta kuna utongi na chipedzu, tawina ande, mkwenye utongu natu pitrizi na kuchita basa ninkaneneyo. Na kuni nangwa Vesera Radio, nkada mkulu wa aeroportus munu muzinda wa Beira mbuya Ramadane Gentive, alonga kutimbu tuache basa, ili redi kuti redi tura kuti itome na mabasa nea matu wa mbanyi kwa chimasuso langanira kulunga misa makaliru ambumba na mabasa. Tinepa, tiveni fala ya mbuya Ramadane Gentive.
12: E encorajamos esta iniciativa da LAM para o reinício deste voo que faz a ligação Centro-Norte. Como aeroportos estamos preparados já há muito, esperávamos por este movimento.
6: Na chita chipapu, andi na tangu ya nzeruzeza linha zera de Mosambique, na kutoma ponto kufamba. kuphatanizana pakati nda kumkwiriro kwa dziko. Ife tiri rodo kuti rodo, tuwera kuti tipitrize na mabasa ningana neo, zamala nsiku zizinji, mbuwenye, leri kwenisento kwenirapo ninga mure, mwakalenu. Sibasta ya Vesera Radio, na kuninangu walendu wa kutoma kukira ndeki neyo ino provincia ya Sofala, alinye zere di Mosambiki, mabasa natoma pansiku ya chitatu sumanaini bukira munu mzinda wabera, awa, alongambo comer o que daqui teu
13: olhamos como marco de desenvolvimento, né? Esperamos que dê continuidade, porque antes já era complicado. Para além dos atrasos, ainda temos e tínhamos muita rota para fazer uma pequena viagem. Vamos ver.
6: Telefone com a Ana Tangue e a Pili para saber daqui teu. Trabalho muito com a Moçambique na base na Papaleiro, na Tomaleiro e feito com o comer. Mano, base se curte comer e fuma. Ande a o apambuto e no aeroporto de Moçambique vai pedir uma base neo. Para kuti zifunguliki njira zinango. Fala ya anyakufamba kutoma. Kumera kuda chiteo pansiko ya chitatu munu mzinda wabera. Na tangwe ya ndeki inango. Peno kutibase nango kufamba kwa zindeki. Bukira maprovincia pakati pa dziko na kumkwiriro kwa ino dzikwato ya Mosambiki.
2: Mabasa nasukulira chiungano cha Maswaka munu provincia ya Sofala. Makamaka pano pabera. Alonga kuti safunika kufungula njira ya kujesana matondo. Chidikudiko pangaoneka uyipi. Piyonsani mituwera kusasira njira ya ufuliki. Nisho shapi.
6: Ale pachigai kujina tsakana pali na askana munu mzinda wa Beira mprovincia Sofala kulubira kuti. Kazikana pansi, pasana mafaladidi, chiverano. Ndi fundu na funika kulia pali na askana na utongi tuwera kusaka njira za kubwa izandule pangono inyape zinji. Ina soseka kundukundu kwa iwa pali na askana. Chungano chine chucha apali na askana nicho chiri masu soba siene kusaka. Pili wazepi nafunika kundukundi kwa mabasa achiundale na mabasa ambumba. Kundu na ala na verena neo tuwela kuti kusaka makaliru wa didi ya iwa pali na askana. Mafala neo ndi watu wangu pansi kwa chitati munu mzindo bera na wachuiri wachungano chine chucha kunsel chitati ya pali na askana munu mzindo bera. Mbuya samunga juongi. Pakati pansembi ya nsiku ikulu ya pali na sikana. Kulimbu ya Samunga Juanki. Alangu dikazikana pansi kupasira na mafaladidi na utongi. Kuliwa pali na sikana di kina funika turukute pipitirizi mpapioneka. Kusaka kugumana njira za kuverana. Kusaka kubwe zanduli pangono. Pili mansembi na nensana na pali na sikana. Nyinga kusaka kwa basa. Mabasa upfunzi. Kuchita pia woka. Na kupfunza mabasa na njira za kusaka makriru wa tsogolo. Ndipi na funika. Tinaepa, tiveni fala ya mbu ya Samunga Juanki.
14: Falar da juventude é evocar a essência, dinamismo e dar superação, porque somos uma geração temporada pelos desafios econômicos temporâneos.
6: Mbu ya Samunga Juanki ya kulonga watepa. Tikulonga tangu ya pali na askana, apa, kutonya chikulu kakamu ya kusaka kupezere inu dziko. Sibas, ife, sabiku tukali antwa kuverana na kupatana, kwa kututamburi kuhoniki kuli iwa pali na askana. Kazikana pansi, pasana na mafala didi, ndijina funika kundukundi kwa pali na askana. Na kundi nangu wa Vesera Radio. Nkada amu wa konsel municipal munu mzindo bera mbu ya Albano Karichi. Alongo kuti apale, ndi njire kulu ya kusaka kutawira pili mzindo funika kundukundi kwa makaliro. Na kusaka chile mezu kuliwa wazibotzi. Tinepa, tiveni fala ya mbu ya Albano Karichi.
15: Que de uma forma ativa procura buscar, consolidar o seu lugar numa sociedade com tanta diversidade.
6: Ife ninga utongi, padzulu pa ipi onsene, sifunu kuti, tisaka kuti iwa pale na sikana, awa kalyantwa kuverana. Pontu, iwo ndi umpamvu ya kuchinja makaliru wa distritu. Ndi wanasaka njira za kuchita kuti base one kinapinangu pizinju. Ninatepo, apale na sikana sifunu kuti agumaniki. Na mpamvu zonseni, tura kutinu zikuyendi tsogolo. Na kuni nangu wa Vesera Radio, kadamu wa mabasa au funzi mbalo mwa inu distritu ya Beira, utambaruki na pala skana, mbuya ze chimbia, atonya utambaruki, kudziwa. Hipi ndipi nafunika kulia pala na skana, tura kutibasa ifambe. Tineepa, tiveni fala ya mbuya ze chimbia.
16: Como governo, acima de tudo, defender.

0: apitirize mbaenda tsogolo khalifala mbuya zeshimbia kadamu mabasa opfunze na tamburuku na apale na askana muno ndi street ya bera kumbukana vesera radio kuti ntsikwe kuli apale na askana makauno iya kumbukwa na opfundu iya pilipenseni pina sakwa kundukundi pia kusiana na kutuwerera njira za kufunika.
1: Ng'ombe za kuwa na makumawiri na zishanu, nzi zamala kuchombwa, tuwera kutimbana na kugukumira. Ntenda inapasa kuti ng'ombe zizinji zikalipa kunenseka na ungumi. Mbativeni Antonio Domingos.
2: Ng'ombe za kupingana pia kwa makumawiri na zishanu, ndiye zilachitua Nyakalembalemba wa kutimbana na utenda wa Nyangobola na Nkulukupa bulikira nkati mwa ino provinsi ya Pantengo ule ukarabalo wa kupingana pikwi makumatatu pa mabasa anewa makauno. Ntengo unaojulu kupangiza pa makumasere na piwiri pa zana pa basa inei idachitwa ninga kolonga kulechita nkadamo wasubi inasarakana utambaruki wa pifuyo bulikira pa chikawiko inasarakana mabasa aulimi na kumeza munu nzambesu ya. Malumushi Andrade ati kupunyika kwa ndida unoyu kulechita kunde tangwe ya cottage street ya shindi. Miseo mizinchi ndiyo ilamala kusakazika penepe pila kwata kuti iwa kondi kufikisa ngombe ntengo ule udabaleu makamaka pa matiritwa kukwana kumi na manai pionsene penepe nditangu ya kusakazika kwa miseo bulkira matiritwa mangasi ankati ma inu mprovinsia.
3: Un animal saudável. Animal.
2: Chinyama cha ungumi wadidi ndichiri chinyama cha kutisa kwa nisikutambira Nyakalembalemba. Na ipyo ife kutikira makamaka pakatu mambasa ninganewa kuti pinyama pinati kutambaruki makamaka tingalingana kutikali tikakumanika na pinyama maku mawiri mkuchano mnambuwa ichipodu kuzakana pinyama maku matatu na tangu ya kumanika na ungumi wadidi. Masasi na pinaepi chikabiku chinasaka na utambaruki wa pifuyo ndi wali kufunza makamaka nzeru. Tuwela kuti akwanisi kufika mwalu mwalichiritu ya shindi makamaka nsiku zinaza pakati pakufuna kuchita mabasa anewa kuchita Nyakalembalemba kulipinyama pinaepi mkati mwalichiritu inere. Mabasa anewa atoma pandanda ya koni mbwenye afika kumapetu pandanda idamala ya maluwa.
3: Agora vai se estudar um meio termo.
2: Tinaipa tinati kwa nisi kufunza ife makamaka njira tambo ya mabasa anangu na funakoneka kusogolo kwa ndima bulikira mbali mchitritu nere ya shindi. Kodi pinafunika ninchu makamaka kodi ndi motokala penu mitududu. Ife tinati kwa nisi kufunza pinepi kusogolo kwa ndima tuwela kuti mabasa kwa nisi kufika mbali mchitritu nere. Nanganana basi distritu ya shindi ndi distritu bozi na kumanika pakati pa goa penu pa nyansa. Popisa nensa makamaka kufika pakati pa tsindi ya luwane inere. Nanganana basi distritu ya shindi mkabinao shitima ili ya mazi ya kwa mbusa miotokala, penu, miotokala ene nkati mchitritu nere nkabinayo. Apo pia nensa, mchitritu ya shindi mulonge fipini ugumanika na motokalo bosi ukutoka atenda basiene.
3: Unikali kutala e ambulansia.
2: Ikarifala ya Malumushi Andrade nkadamu wasubi na sarakano tambaruki wa pifuyo bulikira pa chikawiku. Sina sarakano mabasa ulimi na kumeza munu nzambesi ya kubulikira Kelimane Antonio Domingos.
1: Basi, tiri kufika mapetu na azo mpangwa zaatu kubulikira mondo muno studio rani Musambiki za pakati paziku. Mpangipati zaatu kuoneka na mpimasa tukwiri zeriponto misoro ya mpangwa. Talonga liru kuti, alikuchamereswa antu tikulonga akali distritu ya Bos muno mprovinsi Sofala. Tukwira kuti akwanisi kubulikira pakwecha na nzero za kuchita basa ya kubweza nduli mikansu ya kukakamuzika kwa mataka. Mwichimamutu maziku. Alemanya na Angasi anangu alikuchita basa ya kusunganiza chuma chikukwana piku makumawiri pia dollar tuwera kuchita basa ya kubeza nduli kukaka muzika kwa mataka kubulikira provincia ya Zambezia. Mabasa na salkana ndeka muno nziku ya Musambiki nchinda nchitatu chino kazikana pansi pano pabaira tuwera kuti mabasa akututa antu apa ulendo akwanisa kuchitwa bukira panu pabaira mpaka Tete, Kilimane, Nampula, Pemba na Nacala. Chiungano chinasugulira misoka ya pale na Matswaka muno Sofala makamaka panu pabaira kirogonga kuti mpyamaso kwa kazikana pansi kuyisana matondo pakaoneka wipi.

0: twera kusaka njira ya ufurike. Ngombe makuma wili na zishano kubulikira provinsi ya Zambezia. Dizine zida pitiswa mabasa nyanchomba nchomba. Twera kutipana na ntenda zinapuruza ngombe kubulikira provinsi ya Zambezia. Alokwenga na Pereira Tome na Antonio na Domingo Santisena kumichini. Sala na mwenye.
1: Angwa zapakati padziko.
2: Utabaru kwa mfuma ya mpisa. Utonge, mbinga pinga na kusaka makaliwa dide.
3: Mabasawa, Musafa kubulikira nkati mwa provinsia Atete, Sofala na Zambezia. Manungero anjisena ku.

mbambako chacha ineinsiku kumina zitatu ntanda ibozibozi chaka cheneki. Ibozi mpimba ikarafungwa kugopesa kupita kwa mbumba mwalu mwa nsinda. Masocha na apolisha a RDA tirikulonga ku Alemanya afunga miseu yonseni twera mitokala na pinango pyombo pinafamba museu pikondi kuchita ulendo. Apa pafungwa ponto mpambano pa nsinzo wa makilometro akukwanyira maku matantatu na matantatu tobo mapindi mashanu aulapi akalafungwa na unyoro mbapa chimikwa pigo mazana matatu na piwiri pikagugumira ulendo. Pakusia kundi ya PNP, linga inei ikagumanika ya kupatiswa na mitambo ya magesi pikapangisa ngozi kuli mwingi anambwa pasogoro ponto na pinango pikagugumira mbuto za ufambi. Kumangwa kwa inei fence ya Berlin kwa chitisa kuti antu maku masere alowe anango zana kumina mbozi apekeke anangwache pikwi na pikwi ya mbumba akadafungirwa mbachimwa kubuluka mbuto ibozibozi. Linga peno fence ya dziko ya Berlin ikali na maganizo akupangisa kugawika kwa dziko ya Alemanya pampindi za kukwanyira ziwiri tirikulonga kundi ya Republika Federali ya Alemanya na Republika Demokratika Alema inatulwa na RDA. Pakusia kundi ya kugwandwa kwa nzinda kwa Berlin pampindi ziwiri, linga ibozibozi ikaonesa kundi na ngwache kugwandwa kwa dziko pa kundi za kukwanyira ziwiri mwaipyo Republika Federali ya Alemanya pakachita kundi ya maziko a utukuko akasugolerwa na Estados Unidos ya Amerika kundi na ngwache pakagumanika Republika Demokratika Alema pakachita kundi maziko akapezerwa na ndale ya Union Sovietika. Mwenemo utongi wa Alemanya kumabulukiro wasikimiza kuti fenzi nei ikamangwa kugopesa kupita kwa anyamalu mbakala aziko ibozibozi kumkwiriro. Penu inei linga ikalamangwa twera kukugumira anyamalo akatusa kuchita uipi mbabulukira kudambo kwa dziko parafikireo kulemba maganizo akapangisa kuti nkabe muntu anafuna gwanda ineri mbuto palamangwa linga ya Berlin.

mfendo ya kutoma pachaka chiku maza na mafemba maku maseri na pifemba patomeka uviavya wa kutawa kwa andu aziku ya Republika Demokratika ya Alemanya mbapita anango maziko ninga Czechoslovakia na Hungria pa unole nzizi pakali nkabe mundu akakala na maganizo akupangisa kuti fenzi nere mbidafikira kupangiswa chaka cheneki mwenemo atongi a RDA akalazindikira nkabe kuti makaliro andale akalapinduka pa utongi wa Glasnost pontu na perestroika ya Mikhail Gorbachev linga isafunika ibodolwe anewa malongero achitisa kuti pagumanike manensekero pakubuluswa pa matongero kwa Erike Oneka pirachitisa kuti azinchi andu akhale kuzuzumika kakamwe kupangiswa kwa ineyi linga penal fence ya Berlin ndiko kudatomwa masikati ya nsiku zifemba ntanda ya pumbuli chaka chiki maza na mafemba maku maseri na pifemba pyenepi pyaoneka pa matomero akulonga kudachitwa na mulembe wa nkulu kakamwe kuli akwati ya mpangwa akusiyanasiyana unayo ndi Shabovisky malongero adapangiswa pakwecha pa televizau tatonga kupangisa ntemo utswa unafunikira kuti onseni andwa RDA abuluke nkati mwa dziko mbapita pa mpambano idachimikwa na utongi pidalongwa pa unolinsizi pa maguma na akwati ya mpangwa pichitisa kuti azinchi andu akhale kuzuzumika mkati mwa maziko onsene apansi bulikira pa bamba kuchacha ineri nsiku azinchi andu achita ulendo mpaka mpambano bozibozi pa nsumane nangwache unoli linga ukagumanika mbubodolwa kusokolo kwa ndima mpumba yafikira kupangisa kwandu kakamwe tangwe timize pakato makumangwa nyumba zakusiyana-siyana mpimba zibozibozi pontu na miseu ya njanje. Ntongi wakutoma wakale tirikulonga ministru wakutoma wa RDA Hans Modrowi alonga pa unoli nzizi kuti pirachitika pa mbutu inei pinati pitongwe pa linga ya Berli chonsene tuwela kusaka kuziwa kuti linga inei yamangwa pakufuna kuganira ulidi wa mbumba tayo ndi linga idamangwa tuwela kondesa kupita kwa andu pa mbutu inei kenepi pechitisa kuti andu anango akuwazike mwakuti kwerani musaone.

0: pansi kunatikumbusa pya masiku apansi talonga lero thangwe yakumangwa kwa linga ya Berlin nsiku 13 nthanda ya malimwe chaka chiku chibozi maza na mafemba mak matandato na chibozi tsamba inei yatambaruswa na Salimu Tepa kumikini na Jamie Alferish.
1: Nseku inatukumbusa kiamazi kwa pansi.
2: Kasi tive kuimba kwa Domingos Oliveira.

Kopeni, kopeni, kopeni, mamisi mwamai. Na pai, pangana na piana ndi piawa kasinzeka. Mapungwa ku Radio Mosambiki funachedzi na imwe. Apangena na piana Facebook unja ko. Awa lukuza wa vesere.